0: pemarga ni dona aturan rawat janin ni Pak De.
1: Nggih.
2: Maring gunung batur prati.
0: Sampun rauh kereke di kering gunung batur.

0: Nujuh punika ke bawah gua nirmala.
1: Genah beti kenang on yogi.
0: Duwana genah becek saja punika nangun berato yoga semadi.

Nggih, bosipun Raja Balona jeneng jeneng Wayan Durmo jeneng pianak bapak sane paling wayan ngene jeneng.

duaning sami punika mesio-siosan wewangunan ane sakawanten jak sami becek-becek ngulangunin.